bonsomi ya RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Tozako emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

bonsomi ya RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Tozako 1 mètre à partir ya Mboka, Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a Pambola Bissonioso.